0: ci dama bëgg wax ak melomane yi
1: yaay borom yow
0: ah mata sar lima neex ci yow moy fuma jaar rek won nga yow xam nga fuma jaar
2: ndox ma neex ci nu jamalay
0: ndeysan
2: te nu zam zam ñamal
0: dase mais mata sar kële jox papier xam nga xaritu kan la
2: te du fa
0: jaay ma faal ñu la ma faal dedet